0: chiama Marco Fox. Da ne bi neko zamero nama.
1: Ho? Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
2: Zvuči
0: Mero,
2: si iz Niša.
0: Čekaj.